0: Pamilicisi, tokarmicikano. Pamilicisi, tokarmicikano.
1: Pamilicisi, tokarmicikano. Pamilicisi, tokarmicikano. Pamilicisi, tokarmicikano. Pamilicisi, tokarmicikano. Pamilicisi, tokarmicikano. Pamilicisi, tokarmicikano. Pamilicisi.